Яко плоды падення наші прозябоши нам, бо сія на исправлення наші попущаючо, тем же вся сія істиною, і судом своїм наведи Господь нарешті раби своя, і же печалі к своїх, к заступлення Твоєго пречистое притекоша, і во умиленні сердец Тебе взывают сице. Грехою беззаконий наши благая не помяни, но паче всечестные руцы Твоего воздвиг.